quasi sola. I dan nasi mi jednu davno, nikad preželjenu ljubav. Tam kutugačku cigaru i par mamu za od zlata da sam